le alofa lava le o ke viso e manu ia ile malanga samo ile nei va e mo le tau sanga o mato ye a o mato mo mo le o le mai ma malu mai le po mo no fa inta si le mo malu o le tua le lo ina i mato la utala le le ile nei aso malanga fa ta si ma le mana a ia o o yo mato roto ina i o mato walo lofa pia ile tasi ile tasi ai sili ona moni no mato wa lofa ia te o lo mato to ke riso manu malo wo mato wo le matatalo atwai tama le alo malengansa ma futaina i mato nei se yo ile fa va e fa va va la va amen amen